0: 政官と警察の方は手を打ったのか。
1: ご安心ください、問題ありません。
0: よし、あのニャンジャーは大木が深く根を張ったように地盤を固めたつもりだろうが、この俺がな、その根を一つ一つ断ち切ってやる。あのリャンジャーという大木を倒すことさえできれば、遅かれ早かれ日の丸陽光がジャンジャー校の怪我業界を牛耳ることができるようになる、そうだろ。
1: そうですね。
2: 先生，请问您有预定吗？
3: 有，山田先生订的房间。
2: 这边请。

0: 嗯，好久。我问你们，梁记皮行是你们砸的吧？问你呢？
1: 是，
0: 谁让你们干的？
2: 说吧，说，我说，佐藤君在康州路108号，敬酒不吃吃罚酒。
3: お母様、お薬を。お母様、私たちはなぜ日本に帰らないんですか。お父さん、帰りたくないですから。じゃあ、もっとなだめてみては。ここは気候が乾燥してますし。
0: 喘息にも。後にしよう。あれ、お父様かな。見てきますね。佐藤。
3: 你找谁啊？我找佐藤。哦，你是找我爸爸吗？
0: 是，他在吗？他出去了，很快就回来。我是他的女儿，叫佐藤惠子。你可以在这坐着等我爸爸。啊，不必了，这儿等。那倒点茶喝。不需要，谢谢。
4: ただいま。お父さん。爸爸，这位先生是来找您的。お客さんか。你是？我是梁记皮货行的二少爷，梁天赐。
3: 恵子。嗨。
4: あれだけいつも言っておったろう。見知らない人間を勝手にうちにあげるなと。知らない人間をうちにあげるな。你可能忘了，你在我们那儿有一批货，现在需要调换，你是不是得看一眼？嗯。好的，我明白了。
0: 看一下，那就走吧。
4: 嗯，恵子。
3: はい。
4: この方とちょっと外に行ってくる。すぐに戻る。
3: はい。

0: 你知道今儿给自己洞房吗？你知道今儿自己娶媳妇儿啊？你到底干啥去了？
1: 佐藤さん、今から通報しに行く。梁天赐は殺人を企んでいるぞ。その必要はない。彼を誰かに殺してもらうか。中国にはな、君子の復讐は 10年経って遅くはないという言葉がある。復讐っていうのはな、いつだってできるんだ。佐藤さん、おっしゃる意味がわかりません。ここはじっとこらえて我慢する。 そうすりゃな、ランチ後で申し訳ないと思うはずだ。もしかしたらな、ピージュワンを乗っ取る天気が訪れるかもしれんぞ。もしそれでも我々の状況を通じしないなら、そうなった時は 奴を葬るまでだ。俺はな、あいつに赤っ恥をかかされたんだよ。

0: 恵子さんですか。
1: はい。
0: はあ、日の丸の横を燃やされどう逃げ出したのですか。
1: 私は自力で逃げ出しました。
0: 私は日の丸の横を燃やされる前に佐藤さんはもう亡くなったと聞きましたが。
1: はい。
2: 一歩を出せ。
1: お父様は殺されたんです。犯人は。
0: 犯人は知ってるか。
1: 犯人は。
0: 犯人はどこだ。いえ、どこにいるんだ。站住。
3: 你弟就是梁天赐。
4: 是啊。
3: 你涉嫌杀害日丸银行经理佐藤正雄，现在你得跟我们走。走，
5: 别走。
3: 为什么杀死日丸银行的佐藤正雄？
4: 那个东洋女人没告诉你吗？
3: 我想听你自己亲自给我说。
4: 我没杀她。
3: 你撒谎！我们已经掌握了证据，就是你杀的。
4: 就是我杀的。
3: 杀一个人总有原因的，你为什么杀他？
4: 因为他毁了我的家。
0: どうぞ。
1: 酒井さん、彼の判決は？
0: ああ、我が大日本帝国には中国での領地裁判権は、領地さんが死刑と判決した。彼に銃殺を実行する。
6: 殺すんですか？いえいえいえ、ダメです。死刑にしちゃダメです。私が来たのは、知らせに来たのは監獄に入らせるためで、死んでほしいわけじゃ。
0: 恵子さん。お父さんを殺されたぞ。大日本帝国の法律により死刑にするべし。
6: だけど助けてくれたんですよ。私は彼がいなければあの日から逃げ出せなかった。私をここに送ってきたのも彼です。あの時彼がいなければ私は飢えて凍えて殺されてたかもしれません。
0: 恵子さん、冗談言わないでくださいよ。
6: 酒井さん、本当に冗談ではありません。信じてください。あの日、あの夜、ジョンジャコの反乱で誰が父を殺したのかこの目で見てないんです。あの時は本当に本当に混乱してて、家に人がいっぱい入ってきて、お父様ももう亡くなってた。それに彼じゃなかったらあの火の海から逃げられなかった。信じてください。全部本当なんです。
0: 恵子さん、頭おかしじゃないんですか？
6: 違います。本当に酒井さん、全部本当なんです。信じてください。
0: 恵子さん、我が大日本帝国の法律を何だと思ってる。
1: 酒井さん、最後に彼に会わせてくれませんか？
0: いいだろう。
7: 他不能死，他是个好人。

0: い、キリズを忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンガが悲惨な呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん小林武義を知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の代わりです。
0: だから彼の手段を学べ。興味のことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
2: はい。
0: 大島に戻って頑張れ。一人前の戦時閣下になれるように。
2: はい。
0: 疲れよい。